In surprise v petkovi pumpi, Žagarca Šopa z nami v tem trenutku. Jaz pa pošiljam pozdrave, ja, v Pulo, pa skupaj s Trombo. Hvala, Sašo.